Sinead Declan McLaughlin agus CD chuir sé amach ar na mallamh. I hin agus an grúpa tá ag inis High Flats, HIFLATS, High Flats. Mar dúirt mé tá Declan a scríobh ar na tamall fada fiú gur duine ó go fáil é. Léist mé le canál inis Declan McLaughlin agus the High Flats agus seo ceandra bainm in LA.